i dore ni mamie irite ligie kaashtak u mihi katate ama dahar eda helini bindu bindu daham mihir hadpina meru sore karai dorin dor patruwa pahan karana hadamandale kan kalu rasa gangule ඒ වෙනකක් නොව ඔබ දිමුතු රේඩියෝව